Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin të druk në sëllëp që vje.